agad a ceapan tú, na bhfuil sé go hiontach BB Rex agus Fadeless le chéile New Religion an seir spin mod nniu. Da níos mó ceol ag teacht le Becky Hill ag tosú 10 minutes ag gúpla nóméid fan linn tatúir spin. Listen up!

Ach bhfuil sé an sprí, Alex Warren an sin leir tenspinit le mé féin Je Spencer mu anniu. Tá cúpla aráin airnach ag tucht náhorn, taréis ceicicid inis, rúd se ag spin.